Ei nähä en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin näin nähä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysee.

Oh, kyllä nää niitä se eski ääppää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tuomeen joku kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.